Aí, Rose, boa tarde, boa tarde. Estamos chegando, mano, arriba de volta, Maringá. E agora que ele pegou o rádio aqui, tá ouvindo a história da dobradinha. Disse que a mulher mandou, acabou de buscar a dobradinha no mercado. Só falou, não vai falar a bucha, né? Senão vamos pensar que nós somos pobres, né? Ele chegou lá e falou, viu, me dá um quilo aí dessa dobradinha de bucha aí. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha